0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

korsen egen vei og ikke adlyde ham. Kjære venn, bror og søster, man søker Kristus, men ikke for å gjøre ham til Herre. Han tar ledelsen. Han tar gjerne ledelsen i vårt liv hvis vi virkelig ønsker det. Når han ender hersker på vår hjertes trone, da, min venn, da er vi en sannhetskristen. Da er det som kalles for kristendommen. Da er vi hans barn. Da er det når vi gjør hans vilje, min venn. Når han hersker i vår hjertes trone. De fleste vil ha hjelp i nød. De vil ha tilgivelse for sine synd. Men hvem vil ha ham til Herre? Kjære bror og søster, det er falskhet. Det er hykleri. Det er skuespill å kalle ham Herre hvis vi ikke har ham til vår Herre. Vi må slutte å kalle Jesus Kristus vår Herre hvis vi vil ikke at han skal lede oss. Men hvis vi vil at han skal lede oss, så er det slutt på å synde mot ham. Hva har vi til å tapte ved å få ham til vår Herre, min venn? Alt som er ondt, alt som er godt å bli kvitt av, hva vinner vi? Visdom og Guds og Kristus kjærlighet og kjærligheten til Gud gjør at vi holder hans bud. Og vi går ikke mot hans bud. Halleluja! Kjære bror og søster, det er kjærligheten. Det er Kristus. Det er Guds sønn. Og hersker i hjertet som en boende makt. De aller fleste har han som en gjest. Og når faderen og sønnen gjester hjertet igjen en gang innimellom, får man smaken deres sødme stykkevis. Dette er sannheten, kjære venn, om de som aller fleste såkalte kristen, når jakter slik er det. Hvis vi bare inviterer vår far i himmelen når vi vil i vår hjerte. Hvis du bare inviterer han til deg, av og til i ditt liv. Da kan du spørre deg selv, min venn, er Kristus han din Herre? Eller den person som du trenger bare når du trenger han, du ber han komme i ditt liv. Men når du ikke trenger han mer lenger, så sier du kan gå. Da er ikke Kristus din Herre, min venn. Da er du bare en person som du ber han komme på besøk når du vil. Synd er lovbrudd, min venn. Men hvis vi enfaller, så er det tilgivelse å få. Da er det tilgivelse å få, min venn. Mennesker er naturforstand og klokt å legge og bli synd for en. Det å ha Kristus som Herre i vårt liv, det er himmel på jord. Tenk hvor trygt når han som har visdom leder vår skritt. Når Kristus, som er den personifiserte kjærligheten, sitter i vår hjertes trone. Når kjærligheten selv bestemmer, kjære venn, da blir alt godt. Da er det ja til alt, og alt blir godt. Da er kjærligheten, min venn. Når denne sitter Jesus Kristus, det er kjærligheten som kommer boende i oss. Når vi inviterer hans daglig i vårt liv, når vi ber han være Herre i vårt liv. Kjære venn, det er ikke når vi vil at han skal komme, at Jesus, i dag kan du komme og være hos meg, men i dag trenger han ikke det mer lenger. Da er min venn, da er Jesus Kristus ikke vår Herre. Men tenk hvor trygg når han, som er visdom, leder vårt skritt. Når Jesus Kristus leder vårt skritt, min venn. Når Jesus Kristus blir hellighet som Herre i vår hjerte. Kjære venn, da er han fastboende. Det er ikke en gjest, men det er han fastboende. Han har fått hjertet som et fast bosted. Kjærligheten er kommet inn, og den går aldri ut. Den leder oss. Den styrer alt. Når kjærligheten er på besøk, min venn, da får man en smak. Men når vår Herre blir fastboende i vårt hjerte, da er han der bestandig. Da er det kjærlighet i vårt liv bestandig. Da blir du kjærligheten utover, og den egenskapen passer for oss. Kjære venn,
Men man har som regel flere gjestopphold. Derfor er det opp og ned med folk som søker Gud. De kjenner av og til stødmen av hans kjærlighet. Men når han drar seg unna, da er man uviss, flammende og i mørke. Kjære bror og søster, den som har fått Jesus Kristus kjærlighet som en iboende kraft for alt som står i Bibelen. Der står at han regjerer slik som du blir fornøyd med alltid med. Dessverre er det slik at selve Satan regjerer i såkalt kristne hjerter. Fordi vi har ikke gitt plass til Gud i vår hjerte. Vi har ikke tatt Jesus Kristus som vår Herre. Vi sier Herre, Herre med vårt munn, men vi gjør ikke det som han ber oss om. Og når Jesus Kristus, min venn, er ikke vår hjerte, hvem er det som skal regjere i vårt hjerte da? Da åpner vi døren til Satan til å komme i vårt liv og regjere i vårt liv og vårt hjerte. Kjære venn, vi må ha Jesus Kristus boende fast i vårt hjerte. Da er det Satan har ikke plass i vårt liv. Kristus må regjere alltid. Han må regjere i vårt liv alltid, min venn. Vi må ha en himmelsk atmosfære i oss, i omkring, i vårt levemål. Vi må ha Jesus Kristus omkring oss, min venn. Når slik at vår far i himmelen er Herre i vårt liv. Vi må tro på Guds ord. Å ha hellighet betyr å avskille og utskille. Når, kjære venn, når Kristus er en hersker, da blir det aldri noe feil. Når han er en hersker over vårt liv, for han dikterer bare kjærlighet og godhet. Og noe bedre finnes jo ikke. Noe bedre styre finnes jo ikke, min venn. Når han som er fullkom, styrer alt, blir alt fullkommet, det er 100% sannhet i det. Kristus, kjære venn, er ikke en streng far. Han er ikke det, men han tenker bare på vår beste. Og jeg vil gjerne anbefale deg for denne sanne Gud. Han som er trofast, han som elsker oss. Han som ønsker å være fastboende i ditt hjerte. Vi må sette ham inn som hersker av vårt liv. For kjærligheten er slik at en tenker ikke på seg selv, men tenker på hva som er best for andre. Og det er det Gud er. Vår far er en far som er kjærlighet. Og han tenker ikke på seg selv, men han tenker på det som er best for sitt barn. Det er derfor, min venn, derfor vil jeg råde oss til hellig Kristus som Herre i vår hjerte. Vi trenger vår Jesus Kristus i vårt liv, min venn. Vi kan ikke bare si Herre, Herre, og ikke gjøre som han sier. Da er vi ikke Guds barn. Da er han ikke fastboende i oss. Han kan ikke være gjest i vårt liv. Han må være fastboende med oss i vårt hjerte. Så min venn, min bror og min søster, er Kristus virkelig Herre i ditt hjerte? Har du spurt deg spørsmålet før? La oss spørre oss selv. Er Kristus virkelig Herre i vårt hjerte? Og hvordan lever du som et menneske som har Jesus Kristus som sanne Herre og frelse i ditt liv? Kan du med ditt hjerte si at du har Jesus Kristus som ditt hjerte? Kan du med hele ditt hjerte si at Jesus Kristus er Herre for deg? Kan du med hele ditt hjerte si at du setter Jesus Kristus i først i alt du gjør? At det er han som behersker over ditt liv, og det er ikke noen andre ting? Kan du helt sikkert med ditt hjerte si, min venn, at Jesus Kristus er den person som de bestemmer over ditt liv? Kjære bror og søster, min venn,
Dette er noe du kan med og deg må tenke på. For Gud snakker til oss i dag, min venn. Han sier til oss, hvor mange kan si sannheten at Jesus Kristus er Herre i vårt hjerte? Men hvorfor skal han Herre, Herre? Men vår hjerte, vår gjøremål, vi gjør ikke det som han sier vi skal gjøre. Kjære venn, hvis vi sier vi elsker Gud med våre hele hjerte, hvis vi sier at han er vår Herre og vår frelser og vår Gud, da gjør vi jo alt vi kan for at han skal bli fastboende med oss. Min bror og søster, han er alltid trofast mot oss. Men spørsmålet er vi trofast mot ham? Er du trofast mot ham, min venn? Er vi trofast mot ham, som han er trofast mot oss? Går vi bare til ham når vi trenger hjelp? Går vi bare til ham når vi har prøvd alt annet og ikke klarer det? Får vi gå til ham? Eller er det han verste person som hersker i vårt liv? Kjære venn, jeg ber for deg og meg i dag at Jesus Kristus, vi skal ikke bare si Herre, Herre med vår munn, men vår hjerte skal vi ta imot ham, og han skal bli boende i vårt hjerte. Han skal trone i vårt hjerte i Jesus Kristus navn. Halleluja. Amen. Min bror, min venn, min søster, i dag i Guds ord har vi snakket om Kristus som Herre. Kristus som Herre. Min venn, hvem er Herre i ditt liv? Hvem er det du har tillatt for at en person skal ha plass i ditt liv? Hvem er det som behersker over ditt liv og ditt hjerte? Du må selv tenke selv. Er det Gud som er i ditt hjerte? For hvis Gud er ikke i hjerte, så er det bare en annen som kommer til å beherske ditt hjerte. Og det er en Satan. Og vår plass, vårt hjerte, vårt liv, må vi ikke gi Satan til å ha et liv, for å ha et plass i vårt liv. Så min venn, min bror og min søster, som hører meg i dag, og sier at det, de hører og tenker at dette her, Kristus er ikke min Herre, men jeg vil og ønsker at han skal være min Herre. Jeg vil ikke at Satan skal være min Herre. Jeg vil ikke åpne den døren for at Satan skal komme i mitt liv. Jeg vil ikke bare ha Jesus Kristus som gjest, men jeg vil ha ham som fastboende. Jeg vil at han skal trone i mitt hjerte. Jeg vil at han skal herske over mitt liv. Kjære venn, er du den personen i dag, så vil jeg gjerne at vi skal bekjenne vår synd. Vi skal be Jesus Kristus komme i vårt liv i dag, og ta over vårt liv. Men la oss be ham komme og beherske over vårt liv i Jesus Kristus navn. Så min venn, er du den personen i dag, la oss bekjenne våre synder til ham i dag. Han som er trofast, som tidlig våre synder, og ikke husker ikke det mer. La oss be denne frelsebønnen sammen i Jesu Kristus Nazaret navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Takk for at jeg har gått, du vet at jeg har gått min egen veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tidlig min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du var min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønnen med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet til livets bok. Og da vil jeg gjerne anbefale deg sterkest, min venn, at du leser i Bibelen. La Guds ord, som er han selv, snakke til deg. La ham vise deg den riktige veien du må gå gjennom hans ord. Og så vil jeg gjerne at du skal være sammen med felles brød og søster i tro. Være sammen med de, kjære min venn, som har samme tro som deg akkurat nå. Så vil jeg gjerne at du skal være en del av menighet som forsyner Guds ord. Kjære venn, du trenger den fellesskapet så svårt.
som din kristne liv som du har tatt i dag en avgjørelse om å være en del av. Gratulerer så mye. Himmelen, englene jubler for deg i dag, for du har akseptert Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud. Så gratulerer. Amen. Kjære venn, igjen, mitt navn Matilda Johansen, og jeg vil gjerne takke deg, min venn, som hører Guds ord hver dag. Ditt liv, din ånd trenger Guds ord, kjære venn. Akkurat som vår kropp trenger mat og drikke, så trenger ditt sjel Guds ord. Men vi ber at Guds ord fyller deg nå og for alltid. Og husk en ting, kjære venn, du er meget elsket. Du er ganske spesiell for Jesus Kristus. Om dette her vil jeg gjerne be for deg, at Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. I Jesu Kristus.